0: li mill-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sentiċas, għax tabel il-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għax ti tħabbija, forse. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

0: Malcolm Todd earrings kmini kmini fil-ħodu kif doqu il-56 bħalissa. Bonġu kbira, mbarra nġorni tornaw Jamie Wayne għonekom bej breakfast.
1: Bonġu, hey, good morning, happy Wednesday.
0: Kif qomt, hi tajjeb?
1: Iwa ta' happy hump day, kif dejjem jgħidu.
0: Għalfej.
1: Għax il-hump, tibda n-nizla mbagħad.
0: All right, tajjeb, ħsatni.
1: It's Wednesday, le. Issa naqbdu bil-mod il-mod n-nizla għal dak il-weekend. Ima ma għadna nqumu kif daqshekk maħmu.
0: Ħsatni. Bonġu, intuwila, tlaqna jew.
1: Tlaqna hej, tlaqna.

0: now on.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta l-ieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-Home Loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
2: Mighty tasty! Mighty nuts and snacks! Mighty good!
3: Ready to level up your summer plans? Next up, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.

0: C'è throwback, Chris Brown, Run It al Dalodo, Bonjuk, Vira e Barra, che fate in comprano il tempo per il mot, ahna makom ovviamente, ecco. Su dan il-ħin, dejjem l-erba, li ġillada ta' tlieta, insemma kom xaġa li tkun ġrat il-ġurnata qabel qed tiġri ta' kull ġimgħa vera wej.
1: Ekku, dejn għandna l-iktar rokna pożittiva li għandna fuq il-programm.
0: Veru, veru.
1: Għandna ikonna din it-TikToker il-Cheryl N. McKay li dejjem ta' sam dil-quote magħna. Isma' naqgħax ġara.
2: Quote of the day ma' Cheryl N. McKay.
0: U Cheryl N. McKay tisa' fosna bonġu Cheryl!
3: Good morning!
0: Hey! Kif inti Cheryl?
3: Jiena tajba, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Ejdinna, ejdinna.
3: Ma Cheryl N. McKay, il-ħin ma taraħx għaddej. Is-semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Brava, wow!
3: Kenna fin qabbel.
0: Check the mics, check the pipes.
1: Il-ħolle għanet jibza.
0: Yes, Cheryl, veru taft qabbel. Dan, ġili għannejt.
3: Qabbel kollox, qabbel ma nibda nishtiq najt super, super well done, li lek u li l-wen, ħabbal il-ġimma l-oħra, kienem l-MTV.
0: Oh, grazie, Cheryl. Thank you.
3: U koll nishtiq najt sejqan ta' malajr, lil-tarin, u edin nimissja waħaf.
0: Iva, veru.
3: Ekku,
0: grazzi kbira, Cheryl. X'namlu ntuwila jew?
3: Jiena nħalli f'idejk inti l-boss.
0: Araġeja.
2: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Tlaqla Cheryl!
3: L-isbaħ post li tista tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
0: Yeah!

0: Tertorna għal-dalodu to be loved, am I ready? Bonġu kbira, kmini għall-erba fil-lodu bħal-issa f'nofs ta' ġimgħa ejja, mexin, mexin. Halfway, halfway through edin.
1: Ekku.
0: U sabiex mbarra tkomplu t'qumu daqsxejn u tiġu ftakom. B'mod, forsi għalan pozittiv, ta' imma ġejja minn xi ħaġa daqsxejn negattiva, u x'vera wejn.
1: Ekku, dinja xi ħaġa min ma ħuqux bonġu. Bonġu lil kulħadd ħlief. Ovvjament aħna tintuk l-opportunità li tisfoga magħna fuq 9000897 fuq xi ħaġa li minlek xi ħadd li ma ħuqux bonġu dolodu.
0: Daqshekk.
1: Bosta messaġġi, però l-bieraħ kien hemm erba' minnkom batulna tnejn tajbin. Ħafna.
0: Yes, bonġu kbira lil-Jacob illi batinna ek isma daqxejn. Tielom, Jacob!
2: Bonġu, Jamie Wayne.
0: Bonġu.
2: Bonġu lil-kulħadd ħlief. Dawk in-nies illi jħobbu s-sajf. Imma iktar u iktar, bonġu lil-kulħadd ħlief. Dawk in-nies illi jgħidu li jħobbu s-sajf. Imma xorta jgħegru bisħana blara u b'kollox. Bonġu għalikom.
0: Nammetti, jiena wieħed minnhom.
1: Vera?
0: Nammetti.
1: Jiena meta kont iżgħar kont ngħid inħobb is-sajf. Assempliċi fatta li ma ovvjament ma kienx ikolli skola.
0: Le għadni nħobb ħafna s-sajf jien.
1: Ma tagħmilx ma

0: kemmi tajba Slater Dance kif jem qed imissu il-7 nisin kwart bħalissa bonġu kbira traffiku hemm barra qed jibda jiżid bil-mod il-mod.
1: Good morning, jien qed inħossli kolli nżid xi ħaġa ma għalina Jacob iktar kmieni.
0: Bonġur kulħadd ħlief.
1: Bonġur kulħadd ħlief. Ħanerġa' nirrepetiha. Bonġur lil kulħadd ħlief dawk il-kollegi li jitfu lejsi ta' kulħadd għax-xuma iħossu l-Bart. Naħseb dawn nies qatt ma semgħu b'hoodie, ġaketta, gardigan jew t-shirt daqs iktar oħxon iżommu miegħek fil-basket.
0: Għandu punt, għandu punt. Però mbagħad minna l-oħra bonġur kulħadd ħlief lil dawk in-nies.
1: Li ħallu lejsi 16 mal-lejl.
0: Le, mhux iħallu lejsi, li ħallu lejsi baxx minħabba kulħadd meta kulħadd jibda jħoss il-Bart. Wejn wieħed minnhom.
1: Jena vera ma nejċej, jen li kena li għawek 16 namlu lejzi.
0: Ettara,
1: ettara. Ma għat
0: ma għat. Għalessa vera kiesa, per eżempju.
1: Uwe, għax kiesa.
0: Kiesa. U da' u lejzi, jgħat eżat.
1: Eħe,
0: fuqi.
1: Ma għara l-angolo li ma jelħaqnix.
0: Mela nbidlu l-angolo, għara xħat għamil. Mur il-għab għamal marrimu. Bonġu d-dira, l-komplu. Hey, breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.
2: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.

0: Tajba, Bob Sinclair, da xieta throwback, World Hold On, Jamie Terran Wayne, Menar Terran, Get Well Soon Terran Dayem, għanni batu għulek tan għakbira minna unek. On by Breakfast, dal-ħodu biex nistemħu fl-imkien bil-mot il-mot, għanna raġuni għalfej nistemħu sew, issa, biex vera wayne.
1: Ekku, għanna zewċ biljetti par biljetti għalik, għanna l-ġima illi ġej ġo kafed mar 31 tal-ulju biex nkun eżatt, għal Robin Schultz, DJ kbir, DJ bravissimo ħafna, ħafna hits popolari. ċara kwa vera sempliċi biex ta' kwista daw iż-żewġ biljetti b'xej, kemm tibatilna fuq 9900897 voice message tiegħek tajjat il-kelma Schultz.
2: Schultz!
1: Schultz!
2: Schultz!
1: Ebatilna dan kun minn tal-bidu, ebatilna issa fuq 9900897 l-ewwel messaġġ, anzi, sorry, l-isbaħ messaġġ ħajjirbaħ daw il-par biljetti.
0: Sabiħa di. Taġobna ħafna, jo taġobna.
1: Dejjem tinġelu nisjajtu fil-ħodu, ma laqas warming up the vocals.
0: Mela, uġġelek għajmek il-bicċa ta' xol.
2: Xulta!
0: Kważi kważi film ġermanis.
1: Kważi xaħġu ġermanis.
0: Le, ma mmurruġem, ma mmurruġem. Imma fint, moħna għazab l-istess.
1: Temna, f'temna, l-istess wavelength.
0: Għalissa, naħseb għajarna il-bu il-sujġetu minn Robin Schultz.

0: ftit minuta għamlet minja bħal isa Olivia Rodrigo, Drop Dead, Jamie Terran Wayne, Awnek, Minar Terran, Alda Lodu, Get Well Soon, Ter Mama Chefai on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Bonġu, kbira, f'nofs ta' ġimma, da Lodu, nisper li s-sakka kon bidu tal-ġurnata tajba, dan il-sanejdu ċert li xie darba jwaraġi li ġrat il-kulħat tiġri barra.
1: Għal-kurzita
0: ta' Għabdejt nejt il-wen u weħilt, weħilt.
1: Għabel ma tejda jek dil-istoria. Stħajt wara li ġara?
0: Iva, stħajt ħafna.
1: Stħajt ħafna. Ma naqtax mi dagħem li tistħi ħafna li lek.
0: Imman bat, isu all right, n-naxin namenġlu għab xie moti u jħor. Bazzikament kienem xaħat fil-familja ta' jieb, mux ħannejt mejn biex ma nqodx nikx fil-om għawarom ħazbeġi. U daw propona, insomma. U jena u vera fraħt, u dak il-ħin, bat u għandi pjistosh relazzjoni tajba, ma dal-proxmu. U batlu, għamilt reply fuq l-istorja tiegħu, insomma, fuq Instagram, għamiltlu, awguri u l-messagġ zejjintu ħafna b'mod li ma nistax niddeskrivi hawnhekk fuq ir-radju.
1: Ħafna caps lock.
0: Ela li xem inkella dal-programm ma jiġinix werti tu possibilment ta' xar sħiħ minħabba il-multa li nlaqat.
1: Ħafna hashtags fil-diskors, ħafna babes.
0: Awguri fi klim ieħor hija Toma Morra bħal speċi. Ela li dik nuża ħafna wkoll. Bonġu Toma Morra, mbagħad dak li jkun isu jirrispondi f'xi ħaġa. U insomma, u badda l-messaġġ, u qed nara li dal-persuna mhux jibgħat li lura. U insomma, urqat, u qed dak kif għadu ma batlix insomma, u niftaħ Instagram u nirrealizza illi bat lila mhux lilu u l-istorju kienet tagħha u mhux tiegħu.
1: Ma
0: tantx għandi konfidenza tal-speċta
1: f'kif. Biex tiċċara il-persuna li propona huwa ir-raġel li taf inti.
0: Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. U bat li tfajla, mhux lir-raġel. U dak il-ħin beda jxoq laraq minn moħħi, bdejt inħossu hekk.
1: X'kien?
0: U battilet tisma' sorry, u għed sa dak il-ħin għaddew xi sa tgħid lita, da żgurratu dal-messaġġ. Tisma' sorry, ma kellix il-batu lilek il-ribertu da. Mbagħad alright bħal speċi, sorted, għax dak il-ħin l-emozjonijiet ikunu pjuttost tajbin bħal żina wara li jipproponilek.
1: Ara minn għandek naħseb aċċettabbli, nerġa' ngħidlek, jew għandu dak l-affarijiet li only you can get away with.
0: Kimma kisra għandek dawk l-ewwel isu 5 seconds sa x'kien tinduna tħoss id-dinja isu titqal.
1: Le jew tħoss qalbek tinqata. Għajkek, ma tafx taqbad tagħmel bihom.
0: U ċert hemm barra illi kien hemm nies illi ġieli bagħtu messaġġi lill-persuni li mhux suppost intbagħtulhom messaġġi.
1: Naħseb the all-time classic tagħha din hija tkun qed tibgħat jew targumenta naqra ma' xi ħadd, tieħu screenshot biex tibgħatu l-ħadd ieħor u tibgħatu l-persuna li qed targumenta miegħu. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tiġri l-kulħadd.
0: Champion.
1: Għadna s'issa ma nistgħux nifhmu kif tiġri. Champion. Ħlift li ħriġt miċ-chat.
0: Champion. Li ħanek jekk xirru tiftakar, eżempju, jekk jien ħadd screenshot tiegħek ta' Wayne, per eżempju, ikolli sem Wayne f'moħħi.
1: U teġġi tibgħat.
0: U nerġa' nibgħat persuna.
1: Livell kiefer iktar minnu hemm ħafna. Imma dik hija l-baseline li kulħadd għadda minnha naħseb.
0: Ma nafx li ġratilkom hemm barra 9930897 bonġu kbira fil-każ ibatulna ilha li ċert li nistgħu nirrelataw u ġuru nħossni daqsxejn aħjar f'dak il-każ. Lewis Kabaldi għal sabiex inkomplu, bonġu.

0: Louis Capaldi, Stay Love, kif jabtot minja bonġog bira, minna ufti tal-niħor nkomplu bil-tillet sija tana flimkien għal-dalodu, nkomplu batun għetnizma għetni rċivu ħafna stejjer tajbin dwar nies li kellhom jibgħatu messaġġ u batu xi ħadd ieħor.
1: Komplu batunna 9900897 b'dak il-messaġġ li batt inti biżball jew forsi kellek tibgħatu l-persuna u battu l-xogħol.
0: Isma' darba biżball batt simbolu falliku u kont għadni Junior College, jiġifieri ma kellix dik it-tip ta' konfidenza fuq simbolu falliku lill-ommi u kont dak żmien ma tikba messaġġ ħassar il-messaġġ. U kont battu tfejt il-mowba qabel ma ntbagħat. U korta kien intbagħat.
1: Le, jiena mommi u missieri lak li għandi naqra relazzjoni ta' stickers fuq WhatsApp li jgħaddi kollox.
0: Ejwi,
1: niċċajtaw b'dak il-mod aħna.
0: Issur jomli. Għadal waqta, nibdew bit-tilzija tagħna, x'nagħmlu nagħmlu l-
1: Nistgħu, nistgħu.
0: Intu ilha kantaw magħna ħita tiddejqu xejn, jew tiddejqu xejn.
1: U ftħu twieqi ħajsimgħukom.
0: Mela, ftħu twieqi, forsi taħdejk ikun qed ikkantaw kollox taqbdu tkantaw flimkien.
1: Kwajer fit-traffik Malti, tajjeb sabiħa.

0: Kelani Asher Should Never għal dal-ħodu waqt Jamie Tarnuwejna unekom bej breakfast bonġu kbira nisperan sissa kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba f'nofs ta' ġimgħa minn issa isu nibdew it-triq għal-weekend ġifri jekk illum forsi sibda diffiċli tqum jinsib ta' vera diffiċli to be fair. Jaftakru illi hemm qegħdin
1: hemm. Ma tantx sibda diffiċli biex nuqum minnax marqaċċej dal-lejl.
0: Marqaċċej. Dis-sinna tal-qalettuġ.
1: Dis-sinna tal-qalettuġ ġani. Għandna l-lover boy wara ħġieġ qed jittawwal.
0: Iva vera. Aw persuna aw David Mallija wieħed mill-preżentaturi tagħna qed jippruvajhom lilna s-sinjali. Ti provaj daħħa, mettax id-daħħa, mettax id-daħħa. Bonġu kbira!
1: Mettax kun qegħdin nitkellmu dwar dawk il-messaġġi li bad biżball li xi ħadd titlob nik taqsam ommana fuq 90897. Mikael batilna waħda li nħoss jiena li
0: tajba.
1: Qatt ma ġrat li nammetti di, di level ieħor, di għarax.
0: Din jibsa.
1: Ettejt fuq persuna minn wara dar u tinkixef. Isma' ġara.
2: Bonġu Jamie Wayne.
1: Bonġu hi.
2: Darba tfajla tiegħi jrat storja ta' waħda li ma tantx tkampa mala rus. Orda t-tibat li biex tgħid li lol reġgħet ħasret din. Iżda minn flok batet għalili għamli ta' reply fuq l-istorja tagħha stess.
0: Oh, dik era.
2: Ovvjament, ma sort wara spiċċat blokkjata.
0: Dik era. Min blokkja l-min?
1: Naħseb it-tfajla li tfajla ta' Mikael. Għandi feeling.
0: Din ibsa, din ibsa ħafna. Kera.
1: Tafli li huwa għalija li tibblokkjani kieku jiena ma jkollix iktar fuq xi żnejt.
0: Iva ma kisraw timbella.
1: Kisra le, kisraw.
0: 9-9-3-0-8-9-7 komplu batunna komplu Dasha Austin kif doqqu il-8 u kwart bħalissa. Bonġu kbira, komplu.

0: Joe, end of beginning għal dal-għodu bonġu kbira jgħab 6-8 għaw nofs bħal-lissa f-nofs ta' ġemma l-lum nispera l-sissakalkom l-ġemma tajba ejja, l-axar ftit tal-weekend bonġu kbira
1: konna din nitkelmu daqxej fuq dawk il-messagġi li ġili bat bizbal jew batom il-persuna boħra Urġu vera ħafna messagġi dan sfortunatament mux voice message pero man ħossux li għanna nitil-fuħ Batinna Bradley għallinna mux dik tkun qed torganizza xi surprise present jew party għal xi ħadd, toħloq grupp chat oħra u ddaħħal lil dik il-persuna
2: u oh,
1: Happens to the best of us, affarijiet jiġraw.
0: Jailer of a night surprise isin.
1: Ħabba grupp chat imma jew għax għandek il-xinek naqgħa twil.
0: Għax ma nkunx naf il-surprise. Jo ninsa l-surprise.
1: Imma dik inħoss li naqgħa tort tal-organizer.
0: Eżempju. Tkun torti għaj kun għallinna ta' jem, infatti sir, tiħk kun naf li ġej per day party ta' xaħat anke kma jkunx surprise, ma nsemmiħx f'kas ma, le, ma mux ma nkelmux, ma nsemmiħx il-party f'kas li kun surprise u jinn nsejt surprise
1: Anħun eżempju fil-familja għanna daqxej ta' life hack Nanna tiħu surprise ma l-komplementan person, ma l-persona l-ohra ta' tiħu surprise ma tafx iż-żom sigrit.
0: Għax tejda.
1: Allora kett eżempju għan nispare, kett nipjanaw surprise party l-tiju, il-nanti ma najdu laġej.
0: Fimt.
1: Ikun on the day u morru għalija, ikun surprise għalija u kol.
0: Surprise doppja.
1: Fimt.
0: Dik id-deja tajba, dik id-deja.
1: Gravi.
0: Bija nħoss li għandhom jgħamlu l-istess ħaġa. Bonġu, kbir, nkellmu dwar messaġġi li supposti bat il-nies u li jispiċċaw għand il-persuna l-inkorretta e kif ġrat li il-biraħ għadni taħta tu bife. Però, alright, sorted il-bicċa ta' xol. Zena Spyro biex nkomplu 99 000 897. Bonġu.

0: Those Busta Rhymes, Flim Kien, Alda Lodu, Don Chao, Jamie Terren Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Minar Terren, Allum, Bonju, Gbira.
1: Good morning, hija, għet għezun Terren u kol jens.
0: Ekku, ekku, nittamaw li jiet kummana il-ġimaddiħla, kif għanda appendicite.
1: Ejwa.
0: Fortunatament.
1: Għajar xaġa ni samillix ġuzajda.
0: Veru, veru, veru, veru, veru, għandek raġun. Ekki bħdu, għoddisa, isma din il-ġima. Għaldar boħran, il-narta tlita jkonna l-tiktoker favorita tagħna fuq il-program għed nitkelmu dwar Cheryl MK u nħossu li dak
1: Rokna pozittiva immens di pratikament jek mandek xidek kif taħdem taqsam mana quote pozittiva darba fil-ġimgħa kull narta tlita isma naqxa
0: u għana nibqa nsemmaw għax dak min ma jkunx qed jisma' llum ħaqqu ħaqqu ħaqqu tlaqna
2: Quote of the day ma Cheryl MK
0: u Cheryl MK tisa fosna bonġu Cheryl
3: Good morning
0: hey! Kif inti Cheryl?
3: Jiena tajba, ittimawni, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Ejdinna, ejdinna.
3: Ma Cheryl MK, il-ħin ma tarafx għaddej. Is-semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Brava, wow!
3: Kenna fin qabbel.
0: Check the mics, check the pipes.
1: Kienu kolli għanet jibza.
0: Yes, Cheryl, veru taft qabbel. Dan, ġili għannejt. Għabel
3: kollox. L-ewwelu qabel kollox qabel ma nibda nixtieq ngħid super, super well done lilek u lil-wejn ħabba lil-ġimgħa l-oħra kien hemm l-MTV.
0: Oh, grazzi, Cheryl, grazzi, grazzi. Thank you.
3: Ukoll nixtieq ngħid sejqan ta' malajr lil-Tarin u qegħdin nimmissjawha ħafna.
0: Iva, veru.
3: Nisatula bewsa kbira.
0: Ekku, ekku, grazzi kbira, Cheryl. X'namlu ntwila jew?
3: Jiena rħalli f'idejk inti l-boss.
0: Araġeja
2: Quote of the day Ma Cheryl MK
0: Tlaqla Cheryl
3: L-isbaħ post Li tista tkun F'moħ u f'qalb ħaddieħor
2: Quote of the day Ma Cheryl MK
4: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, και βέβαια το Δεσσαου Κουάρτ. Παλέσα, Jamie Wayne, αουνέ κον, Bay Breakfast. Good morning, αουνέ κον, Bay. Ναι, σπέραλες σας, καλκόμε λιγόνα, Τάιμπαφ, Σεμπο, Σφινγκράτ, Εμπάρα, Ελλούμ.
1: Είσπα, γίνα κοντέτε, εμείς, άγγελ, απαραντάμεντ, αλλάρματ να ράλ, Jamie, ας γίνα περσούνα, λι, ελχέλα, εδέια, ναι, χαφνα. Ο δίν γέια, μην δικ biex natin naqakunte sto background meta konti zar jekk ma nikolx kollox li kelli fil-platt kienet xi ħaġa kbira mens, allora dejjem kont nisforza. Issa.
0: Ejwa, jiena kont naqrek ukoll bil-forsi li tnikolli kelli.
1: Bil-forsi inkella s-ni għamilt li kbar nub, li to be honest nifimax hemm ħafna nies m'għandhom xieklu dal-affarijiet, allura llum il-ġurnata meta spiċċejt ħallas għall-affarijiet jiena wkollox dan l-affarijiet, ikolli eżempju xi yogurt fil-friġġ ikun ikollu l-expired date tkun ġa fit-tul, ġieli tkun xi xarej. O jien testa dal-jogurt o jkun skada eżempju b'xi ġurnata tlieta.
0: Wara xarej, fil-friġġ.
1: O niklu xorta.
0: Jiena bellaħni malli għalli l-biċċa ta' xogħol.
1: Imma fejlu xarej jew mej mhux ħajoqtlok nirraġuna b'mod personali jiena.
0: Jiena anke on the day nistkerħu jien.
1: Imma tistkerħu minna minn daw again, personal opinion.
0: Inti jgħidlek, best before dik id-data, terġa' laqas dik il-ġurnata. Abilla!
1: Best before u expire jumma zaġġa fariet differenti flikel.
0: Xorta, uwija, l-istess.
1: Best before jistaj tikel wara u kol, strictly speaking.
0: Uwija, xorta, nis-nis-kerħu, specialment affariet, affariet ta' d-deri. Ma' nġtab xe, inti lektos?
1: Le.
0: Ma' ma' ta' nġtiku għalij, pju għek, u
1: għax na' fi. Ma' ta' nġin naraħtaj pa' s-saxħa minn uġi. Fimtek.
0: Mux ta' bxej, dejjem. Ti kollu u jagħmellek ħażin mill-ewwel imma.
1: Eħe, jekk nieħu ammonti kbar ta' ċertu texture imbagħad jagħmilli naqħaż.
0: Mhux bil-fors kollok kollox skadut.
1: O lex kollox skadut. Isma' l-mistoqsija tiegħi però hija din 9807. Kemm irid ikun skadut oġġett biex tieklu?
0: Tiex mistoqsija hi, xejn! Zero! Jo zero, ma tiklu!
1: Forsi tiklu ġimgħa qabel ma jiskadi min jaf.
0: Ekkiva, all right.
1: Batunna.

0: che fiam, sono stato shrimp all'essa all'erba flotto. Jamie Wayne non è con Bay Breakfast da Ken Teddy Swims the door. Buongiorno, Biran, spera le ambarra e te giudicao il dal prossimo ta udimi. Fo le ado che fal.
1: Ehi, ma jena nikol affarijiet li ikunu diġà skadew. Ovvjament hemm il-limiti wkoll, sew jekk ħa niftaħ biċċa ġobon u tkun diġà muffat jew tinten wara jumej ngħid le hija armi. Imma jekk tkun.
0: Imma għalfej jekk taf li jaftaffet walek saħħtek, għalfej toħodha?
1: Ara, sissa ħanejtek bil-naqaxam u qed ma żgħira u jinti hemm tajjeb qatt ma ġrat li ħsara kbira, ħanejt ħsara kbira, jista' jkun li.
0: Ħsara żgħira.
1: Ħsara żgħira kien hemm involuta.
0: Le, għalfej tirriskja. Bil-bidu, ma nistax
1: nifhem. Jiddispjaċini ħafna
0: nara. Ma nafx hemm ċert li hawn iktar nies li jieklu affarijiet wara l-best before, pereżempju, jew wara l-expiry date. Għal dalwaqt minn nafx tal-nieqgħu nkomplu b'iktar mill-kbar tagħna anke daqsxejn throwbacks ġejjin. Bonġour.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and round

0: se të throve kuna të vici Alda Lodo, hey brother, abzut të saun ofs Bonjo këbira e mbarra
1: Bonjo hi, këtër këmini kon edhe nëse muli Apparently, e na persona E me da që i disgustanti Le Nicola Farid, wara l'expire date
0: E disgustanti, ma ta milish Allish Nibzali a nifsi, jim per esempio Ta fkif, jek qa tel et One, më shkano pjeqin Nicola
1: Preferin atta kuarta zejda fu toilet Akhfir li ta diskors Me li dispjeqin li armejt li kel Vera, vera, bisere ta t'nejt Lekas namel gjurnata na xsepun bat
0: Ma jek ħaġa tkun telqed x'i trid tagħmel.
1: Ejwa, għandi bżonn nibda.
0: Allora noqgħod imbagħad iktar mbagħad doppju ma tarax. Jew ma tarax, hemm avolja hawn qed jaqbel miegħek ta' ma nistax nemmen jiġifieri. Bonġu kbira Peter għalilna hekk.
2: Bonġu Jamie.
0: Bonġu.
2: Tal-expiries il-best before jekk tiklu wara ma jagħmel ħsara xejn. It-toma jista' jibdel. Use by jagħmel ħsara.
0: Ħanqgħod nikollik għall-ħażin jiġifieri bħalb. Uwejja, uwej taf li ma jamilx ħażin, jek bidlet il-toma, jinn prendi ħkiku, ma nafx kif tiklu xortajn.
1: Imma jiddependi, għajmin jek ma jkunx għandu lebda sinjal ta' moffa, jew hekk. Jew jek ikun telaq xi xahar ħanejt f'xahar.
0: Xi xahar.
1: Qed nilab mannar.
0: Kemm il-iktar li kilt? Wara xahar ġieli kilt jiġifieri inti.
1: Naħseb tliet ġimgħat hekk kilt ġieli kilt kiltu oġġett.
0: Imma da, le, dej tal-imġewħin ta'
1: s-sar. Imġewħin, imġewħin, min jarmi u jarġa jishtiru, jarġa jahli.
0: Le, ma toġobni xejjin, bonġu.

0: verranno piacernetti smuda. Shabuzi, a bar song, a dalodo, e lascia in quarto. Bonjour, Kbira, e barra, e Wayne, adu kif sema xaġa on air. U għaddi ma nistax nifem kif jien il-ħazin li mux għatna qbel mijaw. Għax, e barra, e tablu ħafna ma Wayne.
1: Thank you, napprezza mmens. Jiena persona li nieku l-ikel wara l-expired date.
0: Come on, da xaffarijiet huma. Għaddu kif batilna dan il-messaġġ. Antoine għalilna hekk, isimgħu daqsxejn.
2: Jien naqbel ma' Wayne. Speċjalment fix-xitwa,

0: Ryan and Gail.
1: Li mila u l-diska li ħarġet Billie Eilish.
2: Għajntu fiħa. Sen, għaxtab l-sinjala.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
0: On Bay. Bay weather.
3: With Smart Effects. Comfort for everyone.
4: Ivana kollossew David Ballion ekkal dak li huwa l-erba filgħodu għall-bqija tal-ġurnata llum stenna l-possibilità tal-maltempati hemm xi ħaġa li ma stennejx li ħa nkun qed ngħidha matul iż-żmien ta' sħajf imma issa qegħdin hawnhekk possibilità ta' maltempati għall-bqija tal-ġurnata. L-ogħla temperatura li għandha tmiss l-34 tinżel għal 25 anke rih li ser ikun qed iżid ftit mhux ħażin infatti nitilgħu għal forza erba llum. Bonġu!
3: You're listening to David Malia, 10 till

The Weeknd, Playboi Carti, Timeless, David Valli, Jone Kallerba, Filodu, program joħor ta' mid-morning, ħankuna t-nżomlok tal-kumpanija sassi, għan nispera li n-tibdejta bit-tajjeb dal-ħodu u l-lum jina indunajt kem il-tem vera jaffetwali il-burdata tijaj, infatti xin trisht, u rajt dak isħab kollu, għat forsi kieku kienu kun xemxi, konti nkun uħos nifti ta' ħjar, ma' ifim li mxħat ingerger għax dik isħana ma' tonx kun xifan gbir ta' xamma, li kieku kienu kun xemxi, kieku xasek li kuna ħjar.

Kun sperele ne shela sibu, sa shela havna desta. See, where is my husband, Taray? Fu ena di 7 bejo, u għan itkelmu fti dissa fuq Tate McRae, għax palissa għaddeja b'numru ta' tibdiliet fuq il-social media taħħa, possibilment ta' t-tizja l-album il-ġdijt li dal-waqt toħroġ bl-isem ta' TM4, u kol ser tkun għattati n-numru ta' performances ġo festivals gbar, u n-immaġina li ser tibda tkanta xaħġa minn dal-album il-ġdijt. Kjem jena looking forward għal-mużika ġdida ta' Tate McRae.

0: Jack Harlow, The Kenneth First Class for Bake.
1: And the winner is
2: Win with Bake.
0: Unare il ġimgħa stess avveniment enormi ġewwa Campi del Mare kif ser ikunet jiġi ġewwa pajjiżna ħatflif Robin Schulz għall-lejl tal-ġen. Inti għalek iċ-ċans li tirbaħ biljetti għalik u anke għal-ġdi ta' minn sħabek. Li ser ikollok tagħmel huwa li tingħaqad waqt bej breakfast kimkien ma' Jamie Serino u anke Wayne. U tagħmel l-aqwa introduzzjoni li tista' li kieku inti qed tippreżenta lil Robin Schulz. Tibgħat ilna l-voice note fuq 99 triple 0 897 u mbagħad it-tim ta' bej breakfast ovvjament ser ikun qed jagħżel lil xi ħadd minnkom. Dan kollu grazzi għal Plus 356 Entertainment Way. Good luck kbira.

Imagine Bieber Exa Faithless for NRD 7B. Warna kommen tal filmat fuq social media ta'n al Instagram at the 97B official tal-kollega ta'n Ryan jiprova b'xum otomaniera jammil din it-trend li qedmur viral jibbilanċa l-affarijiet fuq qeddum u għajan għajdu li kienet f'ditt epic fail. Jek kien divorsi l-burda ta' dijak mux ta' daqsek tajba l-lum għala minni murara dan il-filmat u d-dur l-ex-gugru.

Dominic Fike, The Kinet Baby Doll fu Energy 7 Bay u wara ħafna żmien nerġa' nirritorna l-mistoqsija tal-ġurnata. U tal-lum hija jekk intix persuna li tippreferix ġurnata fuq bajja l-baħar jew inkella ġurnata fuq dgħajsa. Ibadulli fuq il-WhatsApp 99 000 87 ħankuna qegħdin neħdu ftit ta' servej u nitkellem fuq ir-riżultati tal-waqt.

Party of the Romantic, Bruno Mars, I Just Might Fuq Bejo. Batuli ħafna nies għall-mistoqsija tal-ġurnata jekk intix persuna tippreferix ġurnata fuq bajja jew inkella ġurnata fuq dajs sa fosthom Mariza Kamilleri ngħidulha hello tinsab flimkien mal-kollegi tagħha għax jiena nippreferi ġurnata fuq bajja għax qalti l-ewwel ħaġa d-dajsa tagħmilli ħażin u apparti minn hekk kien ħogost aktar noqgħod bil-kwiet bir-relax fuq bajja. Efim li tagħmel sens ukoll li hemm jippreferi ġurnata fuq dajsa e kif għandu d-dajsa tiegħu parti ritratt ħellu tad-dajsa tiegħu u anke Nadja Borġ qalti li tippreferi ġurnata fuq bajja għax jogħġobha ħafna li tqatta' ma' sħaba.

It's the pressure ta Calvin Harris frinkim ma Casa Bian fu bej. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Il-ġemur of Sinar terġa' t-retorna għal-kompetizjoni ta' Free Film Fridays bit-ċans li jinti tibbaħ par biljetti għal-kwalunkwe film li tixtieq tmur tara inti ġewwa Eden Cinemas. U tagħmel dan billi jirnexxielek taqta' il-film li jkollhom għalik Ryan u anke Gale. Ħafna films ukoll li bħalissa qed jintwerew ġewwa Eden Cinemas. Fosthom hemm il-film li ġdid ta' Spider-Man. Spider-Man Brand New Day, għandek ukoll Toy Story 5, il-film Minions and Monsters, il-live remake li kienu għamlu ta' Moana, ġifieri hemm ħafna film li tista' tmur tara. Ejja, good luck bira.

Il former number one tano Olivia Rodrigo de ka Drop Dead fuq nerisa minn bejk fedin ftizzjat il-bot ukoll mill-ewwel preview ta' Spider-Man ukoll film il-ġdid li ħajibda jintwera fis-cinemas mill-lum jiġifieri bil-fors. Irridu nitkellmu dik in-naqra żgħira dwaru m'għandix dubju li l-lejla u anke l-kumplement ta' din il-ġimgħa is-cinemas ser ikunu ippakkjati bin-nies kulħadd bil-kurżda biex naraw daqsxejn l-istorja. Kif ser tkompli eżatt, però inti ser tkun qed taraħ mill-ewwel bħali matul din il-ġimgħa biex tevet tipprova l-spoilers jiena anke sa nhar is-sibt qed nibża nistenna dak it-tip. Ibgħatli naqra WhatsApp 99 0897 jiena għandi hawnhekk sa tlieta.

Dan u għajt nirisom bej Alex Warren, the cat Fever Dream, u tinsiex li jirritorna ċans tijak l-lum li jirnexxi l-ektar baħpar biljetti biex tmur ta' Robin Schulz li dak ovvjament jinżel għasel għal dan iż-żmien tas-sena għandu ħafna summer bangers li m'għandix dubju li għal dak il-party. Tieħdu gost, inti u xi ħadd minn sħabek itfajla rus ir-raġel mara tista' tieħu il-min trid. Kull ma nittamel oqgħod attent għal meta ngħidulek biex tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. Daqshekk faċli biex terbaħ dawk il-biljetti. Ġifieri iftaħ widnejk sol meta ngħidulek.

Nik tal-ġen minn għandhom Bieber Rexha u anki Faithless kat New Religion for 87 Bay. Saħna jtana kbira u kwar għalix nxifajna naqra messagġi mux ħazin u għat n-nota, infatti bakon t-jeres bali għadwara. Rio ħofna palissa li din simaw na waqt li għadin sikk id-dar u koll. U infatti kwad namel daqxie anka xoħl il-nutajt li għatikon ħofna nis bis-sikku, għak jider li għaw naqra ta' irriħat id-duru u koll fimni dak lejsi. Ma tantxejn minn dak l-aspett għaliex fil-li nkun qegħdin fis-sħana mbagħad nitlob l-AC, nerġgħu noħorġu jiġri naqra taħwida wkoll il-ġisimna wkoll. Jekk inti hemm minnhom li forsi tisma'na bħalissa waqt li għad bissik get well soon kbira u nħoss, mhux biex naqtalek qalbek jew hekk ta' ma fis-sajf ma nafx hekk hux waħdi li hemm nin-nota li jisek iddum iktar biex jgħaddilek.

Alle bor of snarn spärr inte kollektion att ta i bassa sak för din fnovsjuma ara. Jag kommer in som la kompania satt lite ena för sig eller what extended lunch break the jag. Jag kan få det sig hatt till lunch break the jag när det sätter jag jumpa till jornata. Ta det man är rokol. Gelia men ni han hos. Justin Bieber, the cat Daisies, immar it in kalmek daqxej fuq l-avvanzi li għet isiru fit-teknologija, għet po għall-owel kien naqraħa xi ħames darbi din għaliex ma stajx nemmina, però għadhom kif għamlu l-owel operazzjoni ġewwa l-isptarijiet li kienet performed kollha kemm hi mir-robots, jiġifieri ma kien hemm l-ebda bniedem involut l-operazzjoni, s-najta li jiena kien kundel għal-operazzjoni un sir naf l-robot sa' li kuna t-esperimentaw fuq ġismi so' għal di l-operazzjoni naħseb li nibżad li kien naqra zaħra zed, onestament għandi kurs da' min kien dan il-persona madwar id-dinja kolla insomma li għal-wija dawr di jiprofaw esperiment u ħanoffri l-nifsi insomma biex l-operazzjoni jamlu għafuqi, però luckily kien suċċess ukoll jiġifieri dawn il-robot sir nexxrom jagħmlu l-operation minn nar l-ebda tip ta' uman li kienet jassisti għal-waqt l-operazzjoni. Hija fenomenali fiex wasalna jiġifieri ħadd tibda tmur issa l-isptar għal ħares qatt ikollok żgħażla xi operazzjoni minn flok it-tobba normali issib ir-robots. Naqra stramba sejna teknoloġija nħobba u nafdaf kollox, però f'dan affarijiet inħossni nibża naqra kieku waħdi.

L-artista li dejjem tajt li se terġa' tirritorna fil-mużika, però qatt ma nisimgħu xejn minn għandha naqra ta' false hope waqafna minnha jiena issa. Rihanna the Cat, Where Have You Been? Finally, 7 bay all-erbo' of sinar. Għana din live għad-dinja kolla palissa u koll bay.com.mt. Flash player, is-sibla minn emmek, ovvjament kif tkun fija.

soġobni taħi u għeldi kienet Move to the Sun fuq bej. Xanella unek għall-erba flasġija, kif aħna? Wasanna f'nofsa ġimgħa oħra hija kuraġġ għaddew tliet tim u fadal biss jumejn għall-weekend u jumejn biss għall-payday għax qegħdin fl-aħħar ġimgħa tax-xahar. U dan huwa l-aħħar erba tax-xahar nispera li kellek ġurnata mill-aqwa jekk li ma jinkurtax. Issa li qabżu s-seba' let it go u għada ġurnata ġdida x'taħseb. Jiena ħankun qed inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla b'ħassoltu u għalli miss għandi il-Harry Styles fuq bej.

Let's Take You Dancing ta' Jason Derulo fuq Bej Chanel hawnhekk. Jason Derulo illi propju ġi tliet darbiet ġewwa pajjiżna u kont taf illi Jason Derulo qabel ma kien kantant kien propju songwriter u kien jikteb id-diski għal kantanti oħra bħal Lil Wayne, Diddy u Sean Kingston. Mbagħad ovvjament beda jkanta id-diski li kiteb hu stess u apparti minn hekk għalhekk tara jisfen faqa ħafna f'xi music video għax huwa trained dancer u mill-videos li nara jidher naqra ta' entertainer ukoll għax inħobb nara TikTok tiegħu jħobb jagħmel

Ekif ġelina t-tinisja taħna fl-imkien ħajdu u t-tminja ta' flaġija, onestament, laqas naf kif taret l-ewel si għalum. Dakken Gracie Abrahams Look at My Life for Bay. Xanella unek, u għalmina unu ftiti juhur ħankunet inkompli ma' Mal Smith u anki Black Eyed Peas for Bay. Dalo għalum.

What's done is done, sa Jorge Smith fuq bej Xanella unek għall-erba flasġija u għadni kem rajt artiklu ta' xaħat illi nefa ammonta flus, ammonta flus mux ħażin imma like too much fil-fema tiegħi fuq xaħġa li għalija mux bla sens imma ma nonfoqx dak l-ammonta flus żgur fuqha u I mean, laqsik kurrit nonfoq, ma nista' nonfoq, x'mandix. U bdejt ngħid bejn u bejnu, bdejt ngħid, kieku inti li qed tismani hemm barra? Kieku għandek ammont ta' flus żejjed li tista' tonfoq fuq xi ħaġa weird? X'inhi l-iktar ħaġa weird li tixxi kieku? Minn hawn ftit ieħor ngħidlek x'għadni kemm rajt u x'tixtara dan il-persuna b'50 miljun euro. Ngħidlek dalwaqt wara slater fuq bejn.

Sad Weekend fuq Bej Chanel hawnhekk u l-ewwel saqsejtek x'inhi l-iktar ħaġa weird li tixxikieku b'50 miljun. Vaturi nagħmel messaġġi mhux ħażin. Marija qalt li kieku b'50 miljun jiena nixxi kemmuna u nagħmilha my own private island. Kit minn ovvjament il-belt għalli kieku jiena nixxi l-klab tal-Valletta f'si u għaj make sure illi nkaxkru kollox ejja minn hemm. Sara minn Taslima għalt li kieku jiena nixtriot u probabilment ħadd ma jrani iktar bajnek. Għajdek kollha idejat tajbin, jekk forsi tħobb il-futbol, tħobb il-bar, għandkom ara idejat mhux ħażin x'tista' tagħmel, imma jien nixtieq xi ħadd jibgħatli. X'inhi l-iktar ħaġa weird illi tixtri kieku b'50 miljun għax s'issa dawn huma realistiċi ma tantx huma weird, ħa ngħidlek, naħseb kieku jien ukoll nagħmel xi ħaġa b'50 miljun.

flagija u għetni tħħħġ fl-axħar il-ċivejt me such weird. Għan fakra kik forsi għetti smani jissa ftit għal-ħinilu saqsejta kieku b-50 miljon euro jew dollaru whatever x-tixtri kieku ma t-tkun xaħġa stramba. U Marija għaltli kieku jiena I hire mamarachi band biex jifollow jawni kuljum kullum kiena għal-sela sħiħa. Jiena għetni tħħax milux rajt TikTok u dan il-TikTok kienem fiħ. Tnejri iddin ġossodda u xaħat, xaħat minn sħabu mellum ċajta u biex għajjimon fil-nodu ġab mamarachi band u għabdu jiddu u daw għamu mbelħin. Allura kif semmita Marija dik l-ewel biġin li ġitni f-mokri u mal-ewel bit-bisima huwiċi daqs kem tħħax. Taiba Maria, proset.

Bejshan e lone, gjili gjralek li morti shqipar zarbun, sa kem të kulim si i verxewa ma mush Malta, u kif tasal Malta të realizza illi hatit nejta li stessi. Aċina sfortunatament, issa, ekka tu kem gjrali, ma se plaqas il-persona tal-ħanut mandunati, ma shtrajt sliper u għandi it-nejt għal-ħat għal-lemin. Għajli, inti, ċan għamel bjom issa daw jena. Issa jow forsi nitla darbu għara unix it-nejt għal-xellug, jow emx ta' għamel kolla għalli għom em souvenir. Ġili ġrat li għinti għaxina dile għu għendarba li ġrat li għu vera nkazzajti, għax vera kontu kinkorda għal-sliper.

Crazy Nights, Dua Lipa, Fubi, Chanel, Onek, kun fakrek illi nar il-ġimgħa terġa' tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Friday fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu terpu żewġ biljetti għall-Eden Cinemas biex taraw liema film li tridu bħalissa hemm naqra films ġodda mhux ħażin. Fosthom Toy Story 5 li jekk għadek ma rajtux, żgur nissuġġerixxilek illi tmur taraħ. Nar il-ġimgħa waqt drive show tar-Rhino Gale. Free Film Fridays, ibatina messaċ fuq WhatsApp fuq 99-000-897 bil-film illi taħseb li jett niprufaw intuk il-ħijil tijaw. Jekk inti jnexilek taqta l-film u tibatina l-isem tal-film bil-messaċ fuq WhatsApp inti tista tadħol fiċ-ċans illi tirbaħ żewġ cinema tickets, popcorn u drink kompletament bxejn għalik u għal xi ħadd li trittuhom miegħek. Ankompli ma' Benson Bona lissa.

Kevin tassi għala throwback uħra li zgurt għan għanlek xabba memori. Xanella unek, għall-erba flasġija u jekk inti fan ta' throwbacks, infakrek illi aħna kull nar ta' erba ikonna sat għarajin kull nar ta' erba, kull nar ta' ħadd ikonna sat jisħaħ id-dedikati għal throwbacks. Kifol il-ġimgħa ikonna throwbacks ma' David Mallia fil-ħodu. Għan kobli ma' Teddy Swimsa lissa fuq bi.

0: Snejri ġejjin u interreġon it-kelmu għal-program miħor ta' Homegrown fej miħaj sar ikolli l-artista tal-ġen B fej maħa sar nkwedin it-kelmu dwar l-ħar single l-ħarġet x-inspiraw kol għal din id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jay, Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Li mila u għal-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għax tabli s-sinjala.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Fiħa ġew għamalta. La.
1: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3.